0: ッちゃん、レイコちゃん、おいおい、
1: もしもし、返事したらどうなのよ。
0: 振り向かねえよ。じゃあこっちから行きますよ。あれ、
2: この名前は、
0: マネキン人形なんすよ。
3: La mejor música del mundo está en RTVE.